so esra wo se frɛ wo nua bi na wo nua bi nso emfrɛ ni nua bi frɛ wadamfo bi na wadamfo bi nso emfrɛ na damfo bi agye emfrɛ yire na ayire nso emfrɛ mba na efie wura nso emfrɛ ni fie wofo na efie wofo mo nso mo emfrɛ mo fie wura sɛ ebre no aso ebre no aso ɔtini ni mpa igba emu ɔtɛn ɛyɛ no ma bebre dwuma di ebre no aso wo asempa fm 94.7 bredi ewurade nyankopɔn asɛm ɛhyɛ yɛ ho nkran akanya yɛ gyidie apagya yɛ gyidie ɛgyina so ɛdi mpaeɛ no mu mpaeɛ dware mpaeɛ sra mpaebɔ ɛfra mpaebɔ hyɛ mpaebɔ na yɛnante mpaebɔ m ɛfiri sɛ ɔtirini ne mpaebɔ a ɛmu ɔden no ɛyɛ nneɔma bebree